Nemedela temse a ibila sodo do mi la dom ya pata mi ajim do ta fla chen egbia ekpere di la do ro mi nan voa de po e bela no akparika e ye mi la ye di po am do akpero mi abetoruru tani mi so de le won mi a e la grande do la fide ndeken ya e nya kim heva en fait am tanya beni mi la di don ti ne olo mi la pogbon le nti e ni tanya beni yem sova be miana donti amedeo le mi po edwa pogbon emi la po le nti sokuro nu ko le joyanti nya dadare ya ento evalidi da segwa kudo ebe nulo be na ye ve di amere be strong

0: enya kele gma ni enya paro on to be ya ni medicine te ni medicine da si vio an ke be enya bani enu ko mi rate va ni teni kwa mi la do di forcement be de vio nu du bani on to be ya ni e cultivateur e vio mte bani cultivateur la bi di beru ni cultivateur ko voir directement enu wa gbe ya e amero le on mal vivi kwa paro le nu fifi jeng ba ngba to ya fere fi kama va mpa gbare don yan be yin to be ya keni e aspect nti be be vide wonu ya le jabe mla teni nu be ya mekano e kona be di ani mekanisien be ya mekano be do be a be ro nya state ko nda teni e ti be to no be mekano e be ya mekano be do be ya la da si devia ni ya da si ya be comportement salon
1: ego hey le le va yo pa ero ade le va pero a e po jori koko no vide on da si yo comportement ka
2: sale e begna
1: eh sale
2: podi eh o comportement podi ore ni po ne be nene be dola no vo am nene be dola no ore
1: eh
2: ami si ami ko be des
1: très bien
2: e papa papa e be bi fe me en to gbon na be o ja ba ni pilote d'avion ya no ku askaya ye mteva wo wa et là bébé via dola ni pilote pour voilà via maybe destin wa
1: et blond yade il ne le veut vraiment pas ne ben ne ben dola non va vous dire ben ne ne
2: ben dola
1: et nyama me souligner
2: mi pas ne ben ne ne ben para la bombe et doc mba o doc itana mi mano exemple de au port et Koffi Olomide Koffi Olomide a nous l'avait histoire à parents ont besoin d'okita bedo la nina yo d'okita bedo bedo la bedo la isukulu akboi
1: ani d'okita gane yo
2: au quoi mon kedi bebale et devine alors ne devine
1: ou moi Koffi Olomide y a pas bien moi devine
2: et devine alors ne devine
1: y a une tête ni devine y a pas au lit néo ben de la vie namia et pas demain Nany book je parent toi yumia. Amerima seven quoi.
2: Oh bon, mais connais-toi toi-même.
1: Et tu connaîtras les autres. Et la nature.
2: Douari, ne migmana. Amede les blonds, ils sont les cassins pour lesquels les articles ont mes becs à flamber. Parents, oh bobodo, erreur bobodi vaille. Ne divinez de via sigmanade. Oh d'arancourou de via di. A non pas bien qu'aimé de via. Nous avons s'intéressé à notre support. Ne pas bol ben jona dine elena bol da sia ne mi vali ya ni de vio le pour na du passa na wadoa allo e hun vibe nu jona dine e hun be ça dit ano pon ke me de via le wo de via de français gbe jona dine e crebe nu jona dine a du ça dit milano l'encuro mi avait vio ti gari mo wa nyan ton pon l'encuro me de via o don ben ne ve placava ke ya je be placa ke we po bol we to me la fi de po e dakare placa ya lo e dere po a de po we so je bol to me le bol fo
1: o e ma su gogo
2: ya me de po e be to ne be abi ya me don ka be ba le po bol lo
1: e po
2: pilon a to ti o so so a we me va nyere
1: va nyere to me ya a we ri o to to mo nyo yi ne be da e po we cho o de wono pour le moluva no a te ba dole un bene pour le moluva lo e po va ke de voluntia e we cho moluva da don ma to agodolo tu gwa gura e para bere be obi obi ne le molu ya da sine
2: eh
1: o zare yi ne la mo le fion mo le fion e to de au kwa e do ba mo
2: o le moluva sine
1: eh to bola fofu o e bolu le fofu ka a be ni bo ne cho ne le molu ya sine e cha nu chi kone e so moluva da ra ni ma hey, we da mola yi gba yo.
2: Eh.
1: Agbo wo ba le yi mo yo. Mo mo lo le fi ayo me. O gbo fufu mo lo gbe.
2: Eh?
1: O ya fo yin.
2: E ja po bolo aba mate awo mo.
1: Ay, be ja gbo no.
2: E ja po bolo mate awo mo.
1: E po bolo e ja va pa. Me neto yi bolo ya koko bolo ya awo mo. Me neto yi cash fo ya dru cash ojo, cash ojo. Avade. Imberatu.
2: O beratu maya ho amu
1: maya yi
2: mayo
1: eh po do le va do tarada eya po di vuru vuru lo
2: ya hun agbo avide
1: apo ro
2: rada
1: oh kovi alo me ke me ka wete me
2: le ke le
1: me ka de me ka wete mi po bia
2: nko ja ve gbon
1: ya enya de po la si o de enya ka si o
2: nko ja ve
1: gbon enya ka enya de po
2: e po e won keke won funu me o observer na de viole ya no observer mi abe vio moni be kafla kafla be no be ya ibe ya ola wa ya pora o e ya pora wa ya pora o
1: e po be ri
2: gbon na na le fi kokoko we yen so na olo gbon na na le koko ni ngba bu be même le e dok pa pa la mi nto chan amedo dona be view do me gbon na be eniya baba do ro la pa la na ke to do pa pa la bi ni so me na e to ba di sabe ya pora be e va do me bo e ami wa zirika po ba fi po ngba bo
1: zirika
2: ngba bo yen to wa le kaka o ba bi e nka o me le be o re ya e do am yo ji ran yan yan be o ba su ro da gbe de to ba jo le fun wa
1: ai
2: o do la le ami adare abi e bere mi ko le ji la o to ko ji la pa o
1: e ko bere de bi apa gbogbo to mi o ji la wa mi ji na bo be mi a be ref alo dran kuku yin mi me te realiser wa yamo view ne va wene mi aya mo yin bara ba ni olo o mo yin bara yo do e ko be
2: mo bara nto mo bara yo
1: o mo bara yo
2: pas du tout o do ne neye
1: très bien
2: a me si a me va ni gban ya di kudo nde le gome
1: yema e ko mo yin bara yo do nwe twe ni be a vine wo uto
2: e yo
1: e ko ya lo
2: peu importe mon ke be wo ye be wo uto
1: hein a fi do le
2: wo e fi po emmanuel mo
1: o
2: ajo dada ma
1: o mo gba owo
2: hmm
1: hein mo e po nu enu yin nu ya gbon mi le
2: hmm
1: a vine wo uto e je si ma ya lo Thomas Sankara e se na mon ko ma
2: Isidor
1: mobe dufiowa ma tode me
2: o buki da faso no yo nko wa ya po ngba mi yan to chambe agba ele si bob male ni
1: ngba
2: ya agba yo ki to we ni
1: ah voilà ah voilà
2: ele si bob male ni ngba yan ba yo du fi ke ami si ami yan
1: e po bere to mo sakare bere honte à celui qui n'a pas pu faire plus que son père.
2: Honte en tant que toi.
1: Salut Béry. Un père.
2: Adodou.
1: Un tui. Un brisé cuit de cas. Et je veux. Hein?
2: Au dollar.
1: Réa. Oh. Oh. On est amené. Mettez-vous au auto.
2: Au dollar, on est parent. Au dollar, ou parent. Ou parce que. Para owa o sacrifice wa be energie o sacrifice wa be onya me ne parents le po mi a di so education kaka mi va sian mi a we dépouiller non keke won
1: ou e po be
2: mi dépouiller na parents keke won
1: debi mo gloire non be de tabi ya se di lo gon me on te tient do la ni titi la
2: eye won
1: tabi
2: divi de ka
1: oh divi de ka la
2: un seul enfant
1: oh ayi ya Nimbe ubi divi de ka mei ne ve wo de ka de la fi de kwe bo bezu fwe jule ebe ube me to yo
2: oh me wan mi le
1: me nyan wan kromi lolo
2: divi de ka de
1: sa di
2: ne na to sere la ke peple
1: de nyon
2: chok baleze ya ele ya
1: ya
2: ok
1: ne wade ye va to pinko peple
2: e
1: si pinko
2: e ne aduto to we gabe
1: e e ya no
2: L'étape le l'étape la plus dure.
1: Afine ya osa do mandalo.
2: Funu yo la nyabe nyonu oduna ya le
1: vibe
2: nyame. Funu yo la
1: nyabe. Fine ya nyale be.
2: Nyonu oduna ya le vibe. Non ni suke sena tame alo muni responsable wa funu on toro la jesi doko le wa.
1: Na yebe. I don't know what to know. Reye kwa reye la vidi po zambe chaya mnyabe zaldo kwa reye donc kaya la avidi e nyave diatiko nyadiatiko adini yadeke sa si vire o experience mo to fu fo fo gamento se ni be we bi onu ta e nyonu le gbo e nyawo ya yo experience kakakaka ovaji e yi oji no vo a fifi a mi mo fia mi la si bon gbadunji kakakaka ma se le la ko gamo bayi pinko wo gamo bayi ne o mo keke bari sajibi e ya pe bo be experience de bonya sajibi e le delicat anyo e gba bibi na jan e ne mi bo be e po ji la we ji la gbogbo to ji la de pe apa gbogbo to ya pe pe de pe mo li ni mo ji na bo be be vinu bayi nko e mi eto anto egba nyina bo be di lo di na bo be yo bo vinu va o wo yo ona gbọn bo yo we si mo si mo ya be vie o de be ona gbọn we no gbọn bo be yo si mo si mo ya be vie ni ministre ya de ke si mo si mo ya be vie ni président de la république si mo si mo ya be vie ni directeur de société ya si mo si mo ya be vie ni ya wa e po be wa jilade aloa mo mo ina mo yo va ibia po abo jilola bo be o mi gba yo bo nko terin tinyolo mo joji na mo lo mi gba yo bo nko terin tinyoa e gba ya wa pula o mo ja te glu dua e po be ngongol koko ya glu nya dia di o we vinya nu dona jijona ibo jilao vinya nu dona jijona ibo jilao wa e po be dilabe didi ganto ni na bo be ye bo vino wo uye ye bo vino va non ye bo vi e chomo na nyone
2: yeah
1: e ne mi le mi va vo dre wa di apa gogo to ya kami bro te we ni o ye mi ba ah a de vi o bo nyonyo apo ya lo
2: re vi o bo chomo
1: na nyono la wa bo somo na nyoy ba vu di po mi le ne mi no ya si am kakaka o gbo be ah a de vio bo so mon nyo ayekwe e po igomeni be di la sia di la ya fwe de dokino e fwe de tago mo bo be ibe via so mon do la nyone e fia ine roma ni tu blon via va yari e kasi nti e blan chan be do ma hi di la ma pone be enu ine wen lea sa di be ne be il va imposer mais un modèle ça dit il zinde de vie dit bobé et nous il n'est même te nous il n'est même te et nous il n'est même te djedine la gbemoa il veut venir va wenea dit la me po et me po le pombo bobé manque sogbe tuto doit et nous il n'est ni bere il gnonya de il ne vevere e po bo ye ni mo mi va re mi va vo vo ise mi o di la wa mi le se ma u le mi ba vi wa gbe jina no mi mi a wele ja na o papra ina dia e le papra ina dia do mi a papra ina dia ba ngbo do mi a anya bo e to mi de nja no wa si a mi a te ta mo no ku de so mo manchi e po mo za expression le ina le ve vraiment mi ba mo za ko gbalo yo ma ba miate ta mono e kwa miate ta mono de vio kudo et wa ba to monti e po e glonya ma donku de kaje de ine into anu ine juru ne be ya o a nyi bo be ya zu dokita e to abo be avuka ko bazune avocat be dok bo bawo anya we va isukulu e va isukulu a hoda siri gbalo vo ina mo ho ba ke vo alo yo to nya ya dilo e iba hoda siri gbalo va ba ah ini to du le grand ke ya ro via va to ta fodo droit ba nyom vo into bo be dokita bo do le jorge ni be ya olo ahlo e to chanya na nwire ahlo ine bo ho huma da siri gbalo le droit ba pa divoa lo se ba pa divoa eyan ni nebo wa ayo to afofun do mo se va to agbo bo yi jibe apo e ine tabo ran kajo bo bo yi jibe agbo nyare ni la ale da seri gba na la si diplomo ine bo hol se ba pa di lo da si yo so va e bo tue ne bo bi abi ai ne bo bi yo to e si bo be ne wo se droit bene avazu lawyer ni adwa mi ye nto e bo dizi yo a ye wo e ho e bo da seri gba le o ne jibe so do asini bene ho bo fifi nto e enu ni juro e lagbe mi e jaje bo mu e eh ju bi o be mari gamme de ma gouvayou
2: e gon be don do be ni wo na e
1: eh abri
2: enu be be ni wo na e
1: enu be e be o be ye nto a dokite jibe yani to abo be avocat po ba ni e be ye soku lo kaka ka ye vo abo hoda siri gbale so do si ni to bo be a be ai ne ba jibe o be enu ni el jijimbo be ni wo ni ya e wo ni vo eyi we ni eso be da siri gba lo so va do asini bona ho fifi e ni kan yin to e ba gbe nu ni le jiji ni e ba gbe a be fifi ya je gomo ya inu e gboro nyade yin le vevere te pe e pori eyi ni de mi le de vio ba gbe agbonu jo le yin wa re inu o le so so le yin to bien non couleur de wanti se eyi mi le couleur de wanti mi no popo bo be emi ade de via o be iba for the way banu wo wo a do ya de kemi ni ya de ke ya te juro be ya ba o e mi no san kan ku de viawe an kel de juro be ya ba o an kel di be ya vani o a pa gugu to e po be le africa ne va to le to ho de le mi bo to gugu ju me a a pa gugu to e po be mi mo Donati yo to gbagba ku nyan bo vi o
2: meme to chan ko oyo o mansione africa to chan fifia e judo mele africa ko le to chan mi abe fi en to chan ne mi a so hypocrisie dara parika e judo la africa no divia o jina nu ke divia java ole e ba gbe me ya son li ko la zon ron tie divia la te va we benoa
1: tout
2: yo sona lo di mi so hypocrisie dara parika sa di mia mia mia be e ami bo nyinyi kemenya ni ne be le won sa di be hypocrisie va nye gbe agbeto le gble ba gbele yi mu nya nu kemele mu nya mo keji la zon mu nya
1: français vous blanc bédé l'on navigue à vue
2: oui parce que elle est à côté na mi le fi amo ko o divise le ka o di na nu ke de viaja va o la ni gbandi azon li kemi zon kou de o le mi wè do e de viaba nyi nou kebe leva nyi gban di diaba wabe wè tout tout tout.
1: E kwa bede, enu ne gblan le el veveren tolo. E nyanu ine, enu bogboro tout te peman ba yilo. Enu bogboro nyima gblan o, nyima kasi on si o. Enu ine le enyi be, ming lona bebo o be, amere peman ba nyi gban jik bogbalo.
2: Ma wode?
1: E mou ta tadel, ine la mesi a mesi la
2: nyima. A mesi
1: a mesi. Sa ekpo be kaflalo woto ine domido da kafla tagbo mo kune be chomido da poda ya mo be nyato ine wa choro da pa wa yo aw sa sibi e wo dodode tokwe da mo da ba gbenji
2: mi aso en collègue blanc mi aso exemple vite curé ne mi so par exemple bon mi aglo mi le canal fm ma so exemple vite be fonction publique me yo adore lo ya mi si a me jole a home a Eun ke beja o june wa menye. Toda si ke no tekpo ya edo la nye.
1: Edo la nye.
2: Mso le jo enyako le gnon vabe wola. Udo mikpo e. Edo mikpo ne de ne nekpo kwa.
1: Ori, ni ikba jo be fonction publique ka mba yakpo. Sa di be mionto. Cho mion mo yunu o na mionto yon basi mdo wuri o. Gashia gama ni mbe mi fon le mion vapo mo. Mi jaje mion be dogbe ya. Minyana yine mi jawo lakbe mi.
2: On a mentionné fonction publique à son exemple vide mais fonction publique à son ma ou te pe
1: ou monsieur gomono là monsieur gomono et quoi gomoni be mi gbanglo bo se mi gbanglo bo et quoi be mo tata et quoi hier le de keri e mo tata de le mo e ya mosia mo be mo le e we ya lo e mo tata de le mo e ya mosia mo be mo le e e do la di mo ya